و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونامه یه.

ما وان برنامه واشت ششما شما کوتی به او گو برنامه واشت ششما که او گو شما در با پیام ونگو واشت شانو خماره ما در پاره بکره ما پیا برنامه ایک بکله جانی به ویایش و بجوش ما در باس بکره ما بینه ونگشما واشت ششما خوبی را مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت ایوار باش گودارن هیجا از دلال از دیسا به برنامه واشت ششما ایرو روژان را رویا چرشمه از دیسا دبم میوانه و هون لکو داره بین برنامه واشت ششما ایلوه داره به ام دبن دنگه و داخوازه و او ام به پیامان بورانه جبیر و نکن لسر وشانن ونگ رادیوه بین گوشتاری ما یرجیایش ما سینه باشش ما ما کتی را گوشتاری کنه ما باشه برنامه ما دست بکرد ما دهای که بی باش هدی هدی ما به برنامه خود دست بکنه خورا ما بیارم ویرش ماش ماش کنه نماره ما واتسا بیرا 0537-4389-7-4-24 را ونگ واشتش و پیامانه خوش ماش کنه ما را برشاوه بله گفتار نیجا ام بینم بیراوه هندکارن جه هجمارا 0532-4789-7-4-24 بریا واتسابه دنگ دا خواز و پیامن خواه هندکارن جه مرا بشینن

گوشترم ایرجیه مادهی ره چارنه و پاپوره ما گوشتاری کرد نکای که مادهی ره دلیل لیلانار کچ خیزو مادیاریش ما گوشتاران خوی ایرجیه که نه ایکو چار پرچه ولاتی را جیهان را ما گوشتاری کنه ما اینا دیر دیاری اینه کنه کرم بکره ما دلیل دیلانار گوشتاری بکره

0: گوشتاری ما یه جای ما دیره دلیل دیلانار کج خیزو ما گوشتاری کرد نکایو پیام ما استو احمد رانشتو مرحبا از احمد از شمارا دیره اردوان امیر الکانوی گوشتاران ونگ رادیو او شهر احمدی رکن سپاس ما که سپاسیان خواه احمدی رکنه ما نکا سمد احمدی و گوشتاروان خواه ارجایه ما دیر اردوان امیر الکان وای ما دیارش ما کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره
1: نو ونگ ونگ شما

بله گفتارن هجا آنها پیام اکمیدن هیه مرحبا جبو هوال خو اندوک او هوال نوی سلاوین خدشینم سترانا جوان حجو چطو دیاری وان دکم باور دکم کو او ستران سترانا جوان حجو آ نختا نازده امجی جبوی هوالین وی هوالین تی اندوک او هوالین وی را امی دیاری بکن او جبوی گوهداروانین عزیز را کرم بکن ام به هفدورا سترانا جوان حجو آن نختا نازو ام دیاری گوهدار بکن

بله گفتارن هیجان مستران جوان حجو نخت نازه می گفتار کر آن هاجی پیام اکمه دنه هیه نویسان دیه سلاو ام جی بسم الله سلاو ان خوش ورد شینن هوال جانه ازگی سمرا او نوجان نورجان سترانا درزه ده دیاری همو آمدیان دکن ام جی سلاو ان خوش گرم جی بوه او جی بوه هوال ان ورد شینن و ام جی سترانا کود دوره دای سترانا لوجه فاطمه که ام دیاری و گختاروانین عزیز دکن کرم بکن ام به هفدورا سترانا لوجه گختار بکن

گوشتر ما یرجیه ما ریناش مادره یو پیام ما استو مرحبا از سمرا ما هر آی ده ما علی دوان گنل تشرا از دو موازنه ما سپاسیان خو سمرا ریکنه ما که سمد سمرا او گوشتران خو یرجیان ما دیر علی دوان گنل تش ا ازو یعنی ا دسمال ما دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتری بکره

0: گوشتاری ما یه جیاره اینا مش مادره اکایو ونگ ما استون ما ون گوشتاری بکرن ما بانن کمی ماره کتی را ونگ رشاو تو و تو چه
1: سلام و رز جوارا ایوار باش از هر ایوار دریده و گوهدارت کم برنامه و گلک خوشه از احمد اصلان جرتکی سترانا جرتکی دخوازم برا جهمو گلی کرد رو بره شب باش شب خوش ایوار باش مین خوشیده